ਦੀਰ ਜਸਨਿਹਾਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤਵਿਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਗੰਧਵ ਧਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਡਾਲ ਘੜੀਐ ਸਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਾਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਛੰਦ ਦਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹੇ ਨਰ ਵਰੰਜਾ ਦਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਆ ਚਲ ਮੂਰ ਤਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸ਼ਹਾਣ ਗਣੇ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰਪਾਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭੇਖੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਕਾਏ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜਾਏ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਾਸਤੰਗ ਟਾਹੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਉਧਾਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੋਏਕਾ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਨੇਕਾ ਨਮਾਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਤੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਤਰਮਾਨੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਦਾਨੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਤਰਵਰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ ਨਮਾਸਤਾਸਤਰੰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਮਾਜਵੇ ਨਮਾਸਤਾਸਤਜਬੇ ਆਦੇਸ਼ੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ ਨਮਾਸਤਾਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਭਾਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾਲੇ ਨਮਾਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭਰਣੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰਦਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵਤੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤਬੰਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਰਸਾਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਰਵਾਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਾਸਤਾਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂਹਾਂ ਪੂਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪੇਖਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਪੇਹਾਂ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਦਰਮਾਨ ਅਨਦਾਨ ਦਰਵਰਗਾਂ ਸਰਗੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਵਰਣ ਭੂਤਾ ਪਰਣੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਪਾਂਝਾ ਚੂਝਾ ਚਾਂਝਾ ਹੈ ਮੀਘਾਂ ਰਫੀਕਾਂ ਤੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਸੂਝ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਵਾਹ ਗਾਏ ਮਾਨਨ ਦਾਨ ਨੀ ਕੈ ਬਰੀਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਾਧਿ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਬਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਤਾਨੇ
नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूप ब्रभंगी परमाते समाधि प्रभूते कलंकं बनाने कलंक स्वरूप नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सदे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो शास्त्र बाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे करूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो रोग रोगे नमासंग सनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सतरंग सर्वं प्रणाशी अनूपे अरूपे समाल तुल निवासी सदा सिद्ध दब दबृद करता अद उर्दर्दंग अगंगो घरता परंग परम परमेश्वरंग ब्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदीय पेदीय नामंग कामंग समस्तो पराजी समस्ता सुदामंग तेरा जोर चाचरी संभ जले हैं थले हैं पीता वय हैं प्रभु आजुआ देश भेष हैं भुजंग प्रयात शंभ अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूप है नमो सर्वमान्य समाज दिन धाने नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंग काले नमास्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेष्टे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय दिंग निवासी चरपट चंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल योगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद तव प्रसाद आद पुरुष आद रूप अनादमूर्त योन पुरुष पारु सर्व मान त्रमान देव विवाद उदारु सर्व बालक सर्व कालको सर्व गोपन कालु जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जा जा कर रूप रंग न देखो आद पुरुष उदार मूर्त योन आद सेख देश और न बेस जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले वन राग नाम काम हीन बेघत दाम हूं न जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान सदाहि एक मूर्त अनेक दर्शन अकेन्द्र रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात भासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन मरण भीन चकर बकर फिर चदर जाक मानी पर दीन लोक चौदह के विखय जग जापे जय जाप आदि देवनाद मूर्त थप सवे जन थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रजो सुयम भवकर्ण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त कल पुरुष देश धर्म तामस परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपमी कान सदेक पुरुष दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंगन आत्म एक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोब्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदयन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जा कहनेत बाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार शंभ दग प्रसाद गुणगान उधार में मा पार आसन बांग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन नाश आजन बाह शाहन शाह राजन राजपानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकर रंग कालन काल अनभूत अंग अपाप अंग गतमित अपार गुण गण उधार मोन गण प्रणाम निरपैने काम आत दोत प्रचंड मित गत अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्वा प्रणाड्य अन दंड भाड्य चाचरी संद दव प्रसाद
गोबिंदे मकंदे उधारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे कामे भुजंग प्रयात शंभ चतर जकर करदा चतर जकर हरदा चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर भरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर वासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए चाचरी शंभ ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काहिय जनमंग अजाय ना चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषय भगवती शांत दग प्रसाद कस दे के आसज देसा के बिज बेसा के अगंज करम के पंज परमे के बिज लोका के अदत शोक है के अवदूत वर्ण है के विभूत करण है के राज प्रवाह के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा भरण है के जागतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुपन रूप है के आदो देव है के आप भेव है के चतरंग भीम है के कह दीन है के रोजी रजाकर ही मैं रहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुना है के शाह नशा है के कारण कुनिंब है के रोजी दहम्ब है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्व धर्माने के सर्व